Aduchat kartu jina jonga na todo dogrimi to kara kundi sta saramda si lafia gbogune bogune tondo kula kando mane bogune tondo kula sondo dogle naia septembre baruk tol dogjo daro je grege misan kan karas ne kroso gremi a kuje tarje do bida kuje mberja kuje paji kardina jonga na todo romunda makila tarje do bida mbisidi berdi le sito kene matura karsia kuje mamuta gasara technicien amgut ndone zero kaji maturandu balum telum kawis go kanje kilami telum lel deneji ta ko pak doter